0: number ni to je cash e fun tale yi oni a n pe yi o bere pelu 32 bakan na lo pari pelu 11 25000 naira fun tale yi. Hello. E ka le baba e ba soro soke die.
1: Hello.
0: E ka le sir.
1: E ka na.
0: Je play cash e lale yi.
1: Ben.
0: Ki lo ruko yin ati bi ti e tin pe.
1: Banana damu.
0: Oruko yi.
1: Oruko.
0: Sa?
1: Oladimeji lo ruko.
0: Oladimeji kini.